Vi tilbake I almanakken her. Det altså en helt spesiell dag, viktig dag for Maja, Mai og Maiken. Det dere som har navnedag I dag, nemlig. Jeg håper dagen blir fantastisk og kanskje litt bedre nå som du vet dette. Har du bursdag? Det man jo gjerne da klar over. Gratulerer med dagen igjen. Du deler dagen din med ganske mange navn I listen min I hvert fall. For eksempel Eagle Eye Cherry, en svensk-amerikansk sang. Han ble født I 1971. Tracy Lords, som diplomatisk oppført som skuespillerinne og sangerinne. Hun da I kategori pornografisk. Født I 1968. Vi har... Nå går jeg oppover her, for jeg synes jeg så noen gamle kjente navn. Jo, her vi født Eva Perón. Den argentinske første damen. Hun ble født på dagens dato I 1919. Uansett, gratulerer til alle.

og svar. Her har det vært alt fra Pirates of the Caribbeans hjemby og så videre, men riktig svar I dagens quiz Kap Verde. Et land vi kanskje ikke snakker så mye om, men det var et viktig land I hvert fall. Dessverre under den atlantiske slavehandel, og det var pirater som holdt til der og så videre, men dette har blitt til historier som de nå livnærer seg av på Kap Verde som en del av turistnæringen, selv om det også et vakkert land. Det derfor folk reiser dit. Utlendinger investerer også store penger her, og nå vet jeg ikke sånn om de offisielt et en sånn skatteparadis, men det vel ikke helt til å stykke under en stol at den kanskje der. Kap Verde, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den. Om du ikke gjorde, så det flere muligheter som kommer, naturligvis. Vi fortsetter med musikken.

0: Husker du Pussycat Dolls? Ja, de hadde jo noen hit. Nicole Scherzinger, Kimberly White, Ashley Roberts heter de tre damene. Og de var superpopulære på begynnelsen av 2000-tallet. Og så har de da tenkt på en sånn comeback-turné. Lansert comeback-turné. 33 konserter skulle det bli rundt omkring I Nord-Amerika, altså USA og Kanada. Kun en av disse 33 konsertene blir gjennomført. De andre avlyst. Det har nesten ikke blitt solgt billetter I det hele tatt. Denne comeback-turnéen, den kommer også til Norge, men den blir det noe av. Her det åpenbart et behov for Pussycat Dolls. De dukker opp den 10. september I Oslo Spektrum, og da har de med seg Lil Kim som gjest. Det bare å begynne å glede seg.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss I Sørlandsradion. Mange, de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg det at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K I Grimstad. Musikk!

Vi er I gang med time nummer to av dagens kaffepause. Velkommen til Gars. Hvis du akkurat har slått på radioen, så har du gått glipp av en quiz. Men det kommer da en til, så fortvil ei. Her det muligheter fortsatt. Og så skal vi se, jeg har kommet til noen meldinger. Jeg bruker jo å snakke om hvordan du sender meg meldinger ved starten av programmet, og da det slik at du bruker sosiale medier. Det du liker best, bruker jeg å si, og bare søk meg opp der. Jeg på nesten alle sammen. Jeg heter Endre Lundgren. Jon har skrevet til meg. Og Jon skriver, hei Endre, jeg har kjøpt ny bil. Jeg ikke fornøyd, neste melding ut. Og så har han tatt bilde av bilen, og det ikke noe galt med bilen I seg selv. Det noe galt med hva som har skjedd med bilen. Den nemlig totalvraket. Jeg spurte, går det bra med deg eller? Og så står det bare tilbake, med meg går det bra. Husk å sette på håndbrekket du, står det bare videre.

har jeg funnet frem den røde kulepennen her. Den trenger jeg for å gjøre det helt klart og tydelig hva jeg har lest og hva jeg ikke har lest. Noen ganger så går jeg litt i sur, nemlig. Det quiz. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Hvordan finner vi 50 årstall? Vel, vi har tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen kommer det en fasit. Den fasiten avgjør om du har rett svar eller nei, selvfølgelig, men også opp til deg selv på det tidspunkt som dommer I din egen konkurranse, hva du eventuelt skal premieres med. Og jeg advarer deg litt showbiz, oi, nå slår jeg mikrofonen her, litt showbiz innbakt I ledetrådene for denne oppgaven. Årstallet, det vil nok være klart for deg etter hvert. Vi starter med at denne høsten, dette året, så slippes filmen Saturday Night Fever. Og særlig musikken har jo holdt seg levende. John Travolta I hovedrollen for øvrig. En film som for noen udødelig, men hvilket år var det?

står på en hev av sånne mailinglister, og de jammen I gang I dag, vil jeg si. Plinger stadig vekk her I skjermen, og det liksom inn og slette, lagre, fjerne. Nå, vi tilbake igjen ved dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter et årstall. Og den aller første ledetråden som vi kom med litt tidligere var at det var høsten dette året at filmen Saturday Night Fever kom ut. John Travolta I hovedrollen, og musikken selvfølgelig. Det jo den man gjerne har et størst forhold til akkurat nå. La oss ta med oss en litt sånn showbiz-variant til. Sex Pistols også aktuelle dette året. De slapp albumet Nevermind the Bollocks, Here Are the Sex Pistols. Richard Bransons Virgin, som ga ut platen, som veldig mange platebutikker nektet å føre, og det fikk jo flere til å ha lyst på den, en eller annen grunn. Platen den gikk rett til førsteplass I England etter bare en uke ute. Men hvilket år var det?

Nei, nå synes jeg vi flinke. Mottar flere meldinger med mange som innpå rett svar I hvert fall, om ikke akkurat rett på. Gått ganske fort og på en måte stille inn radaren på rett område, later det til. Vi altså på utkikk etter et årstall. To showbiz-ledetråder til å starte med her. Den første handlet om filmen Saturday Night Fever, som kom ut høsten I det året vi ute etter. John Travolta I hovedrollen, og ja, så det musikken da, som på en måte har levd lengre enn filmen. Nummer to, også musikk. Sex Pistols slapp albumet Nevermind the Bollocks. Here are the Sex Pistols. Kom ut på Richard Bransons plateselskap Virgin. Mange platebutikker nektet å selge albumet, men det stoppet ikke Sex Pistols fra å gå rett I førsteplass I England etter bare en uke ute I butikk. Og så det siste ledetråd, og da blir det politikk. Trygve Bratteli og hans regjering kom seg gjennom et stortingsvalg dette året og ble gjenvalgt for en periode til. Hvilket år var det? Dette Sørlandsradioen. Vi skal ta tak I merkedagene for dagen I dag. Det jo sånn noen ganger at merkedagene kommer litt bak på en, og det greit. Så får man plutselig et sånt innskudd, skulle jeg til å si. Et påskudd til å gjøre noe spesielt ut av dagen. For eksempel, det verdens passorddag I dag. Hvor sikkert ditt passord? Hvordan løser du hele passordsituasjonen? Har du ett passord du bruker på alt, eller har du forskjellig på alle sammen? Hvordan husker du det I så fall? Det den store turismedagen I dag. Det dagen for drinken Cosmopolitan. En jeg ikke spesielt glad I, men det kan jo være at du så kjør på. Interessant nok, den store bededag I dag. Lag en bokdagen. Det å sikte ganske høyt, men hvorfor ikke? Du kan I alle fall begynne I dag hvis du har lyst til det. Og det bare litt av det du kan finne på I dag.

har fått kreative forslag på hvilket årstall det var vi skulle til. Det var en som foreslo 1951, og det var da voldsomt. Så gammel ikke Saturday Night Fever. Ei heller Sex Pistols. Men jeg gamle nok. 1977 riktig svar nemlig, så det begynner jo å bli et lite stykke tid siden i hvert fall. Det var dessuten det året hvor det var stortingsvalg her hjemme, og Trygve Bratteli, som hadde vært statsminister i en periode, allerede ble gjenvalgt, og hans regjering fikk muligheten til å kjøre på. En runde til. Og sånn går det jo gjerne hvis det en regjering som folk setter pris på. Det var det. 1977 korrekt svar i denne runden av quizzen, og så håper jeg at du kan krysse av til høyre deg, og si at du fikk til dette. Og nå det egentlig bare spørsmålet hvordan du skal løse premieringen, for det jo opp til deg. Hvordan skal du premieres for dette? Nå gir jeg deg en sånn carte blanche til å finne på noe spennende til deg selv. Ikke kjøp ny bil da, det kanskje litt for voldsomt.

Vi bruker jo å snakke om historie, så omtrent på dette tidspunktet hver dag. Og det tenkte jeg vi skulle gjøre nå også, og det har da skjedd litt av både den ene og annen art. La oss skru tiden tilbake til 1945. Knut Hamsun. Kjent norsk navn, kjent norsk forfatter, og en som man egentlig har litt lyst til å skryte av. Men ta med deg denne I beslutningsgrunnlaget, for det var nemlig på dagens dato I 1945 at han publiserte det som selv da var en oppsiktsvekkende og rosende nekrolog av Adolf Hitler. Dette gjorde han I Aftenposten, og det dessverre noe vi må leve med. Og så har vi 1994, husker du skrikmaleriet som ble stjålet fra Nasjonalgalleriet I februar samme år? Vel, her, den 7. mai, så blir det funnet.

Jeg har falt over en litt litt interessant sak, men den egentlig interessant fordi dette en samtale jeg godt kunne hatt med noen gode venner. Det gjort en undersøkelse av menn og kvinner som har flere personligheter. Og særlig en kvinne her har skapt litt litt diskusjon. Hun har 25 forskjellige, både kvinnelige og mannlige personligheter. Men når de går i speilet, hva ser de der? Og det selvfølgelig mange forskjellige eksperter som har uttalt seg og sagt sitt. Og kvinnen selv, hun sier at hun har problemer med å se en voksen person i speilet. Til tross for alle disse forskjellige personlighetene, så altså det visuelle ikke nødvendigvis det samme som foregår inni hodet samtidig. Jeg synes det var en interessant sak i hvert fall.

Det torsdag, lille fredagsaften, og her det jo alle muligheter til å gjøre noe ordentlig stort ut av dagen. Det som gjenstår av den i hvert fall, spise noe spesielt, få noe godt I glasset, og virkelig hygge seg. Og husk på et eller annet tidspunkt I løpet av kvellinga å stryke flagget. Det skal opp I morgen. I morgen det frigjøringsdag, offisiell flaggdag I Norge. Flere større arrangementer som du kan delta på for å vise både heder og ære, ikke minst for dem som ga sin liv og kjempet for Norge under 2. Verdenskrig, men også I moderne konflikter. De som har vært I Afghanistan, Libanon, Jugoslavia og så videre. Men det I morgen. Vi skal naturligvis gi litt heder og ære herfra også. Det planen I hvert fall. Dagens kaffepause ferdig. Jeg har ikke annet å tilføye, annet enn ha en fantastisk torsdag, og hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til I morgen.

tenker det greit, jeg å bare si god torsdag. Slå det fast, det litt sånn som en rettsak. Dommeren kommer jo ikke inn og sånn jovial og klapper alle på skulderen. Det liksom, nå setter vi igang, bank. Så her vi. Dagens kaffepause. Du skal få quiz. Du skal få overdose av godt humør herfra, i hvert fall. Jeg har en veldig god dag så langt. Håper du har det samme, og så skal vi se om vi ikke klarer å elevere denne stemningen sammen i en liten stund fremover nå. Og så det jo 100% åpent for at vi selvfølgelig gjør dette i tospann, at ikke bare meg, men at du også med. I så fall så skal du aktivisere tommelfingrene, eller eventuelt hele registret, og ta kontakt med meg. Vi på alt av sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og det gjelder egentlig uansett hva det skulle gjelde i løpet av dagens sending. La oss starte med litt musikk aller først. Jeg foreslår denne, jeg.

Jeg kjenner at dette en dag som godt kan få rubrikken, eller rubrikken, et klistremerke. Klistret sånn litt på bakskjermen her, hvor det står lille fredagsaften. Ha en ordentlig god morgen. Og har en veninne som skal feire storeslått rund dag her. Og vi snakker litt om økonomi i Norges Bank og styringsrente og sånn, og så sier hun at åh, jeg håper virkelig at det ikke blir mye dyrere enn hva jeg har tenkt. Men med 100 gjester så blir det vel noen kroner da, kan du regne med. Jeg skal rapportere nærmere om det ved slutten av måneden når den bursdagsfeiringen over. Jeg litt interessert, jeg har en sånn følelse at dette en bursdagsfeiring som har bryllupsbudsjett. Og det noe man betaler på i flere år, hvis man virkelig har tråkket i salaten. Du, vi har noen interessante ledetråder å komme med i dagens quiz. Vi skal snakke om tema og inngangen på det om et lite øyeblikk. Dette kaffepausen.

bare kaster oss ut I en quiz nå. Vi skal finne frem til et land sammen. Sett vanlig gang gjennom quizen. Vi har tre ledetråder. Det kommer I tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen så kommer svaret. Siden du din egen dommer så bestemmer du selv om du fortjener en premie. Jeg bruker å si at det lov å ta feil, så lenge man ikke har googlet det. Da det rett. Altså innsatsen. Når det gjelder land, så har vi alltid som ledetråd nummer tre en beskrivelse av flagget, så det kommer jeg tilbake til. Og så handler det vel egentlig om da å sette seg inn I sitt indre atlas og forsøke å koble sammen trådene jeg har å komme med. Den aller første ledetråden at landet vi skal frem til I dag en øygruppe. Denne øygruppen ble et knutepunkt for slavehandel når den pågikk, og den tiltrakk seg også pirater og var et tilholdssted for dem. Hvem har denne historien, mon tro? Ja, men det opp til deg. Jeg sier bare lykke til.

Jeg har funnet frem almanakken. Skal vi trykke en dag frem her? Der vi, den 7. mai. I dag så det navnedag for Maja, Mai og Maiken. Gratulerer med dagen. Og det selvfølgelig noen bursdager, og sånn også, det skal vi se på etter hvert, men ingen nasjonaldager eller religiøse høytidsdager akkurat i dag. En hel del har skjedd rent historisk, selvfølgelig. Vi skal tilbake til 1697. Her det en tragedie i Stockholm. Slottet Tre Kroner blir totalskadet i brann. I 1824 så blir Beethovens 9. symfoni urfremført i Wien. La oss ta turen hjem, og litt lenger tilbake i tid igjen, 1723. Arendal og Risør gis kjøpstadsprivilegier ved brev fra kong Fredrik den 4. av Danmark og Norge til skattholder Ditlev Vibe. Og resten historie, som det sier. Vi skal se mer på dette etter hvert. Jeg synes det gøy når vi har sånn, jeg vet ikke om vi skal kalle det geografi-quiz. Jeg har gjort det før, men vi ute etter et spesifikt land, og det å finne frem til et land basert på landets unike historie og beliggenhet og politikk og sånne ting, det vekker et eller annet i meg i hvert fall. Så hvis du spiller Trivial Pursuit sammen en gang, eller geni, så ha meg på laget hvis du føler for å styre unna disse type oppgaver. Når det gjelder oss, så det jeg som sitter og spør deg denne gangen. Første ledetråd i dag for å finne frem til dagens land var at landet en øygruppe. En øygruppe som ble knutepunkt for slavehandel, og også var et tilholdssted for pirater. Så her det mye å ta tak i. Ledetråd nummer to nå. Landet i dag et av de mest utviklede og demokratiske land i Afrika. Det mangler naturlige ressurser, og livnærer seg hovedsakelig på turisme fra hele verden, og dessuten utenlandske investeringer. Hvor skal vi?

kanskje det skal løses nå. Dagens quiz altså. Vi har lett etter et land et lite stykke tid I dag allerede, og så spørsmålet om vi klarer å finne frem til dette landet. Noen ganger så flagget redningen. Jeg redd det kanskje ikke det I dag, men vi skal ta det med likevel. Det kommer straks. La oss ta med de to første ledetrådene først. Landet vi skal frem til I dag, det en øygruppe, var knutepunkt for den atlantiske slavehandelen, og tiltrakk seg også pirater. Det var et pirattilholdssted. Landet I dag et av de mest utviklede og demokratiske land I Afrika. Det mangler sånn sett naturlige ressurser, og livnærer seg derfor hovedsakelig på turisme og utenlandske investeringer. Og så sa jeg at vi skal beskrive flagget. Dette nødvendigvis ikke en hjelp I dag, men vi tar det med likevel. Det mange elementer I dette flagget her. Det blått, med hvite og røde striper på den nedre halvdel, og så det en sirkel med stjerne på. Hvor skal vi? Fasit straks.

Vi er tilbake I almanakken her. Det altså en helt spesiell dag, viktig dag for Maja, Mai og Maiken. Det dere som har navnedag I dag, nemlig. Jeg håper dagen blir fantastisk og kanskje litt bedre nå som du vet dette. Har du bursdag? Det man jo gjerne da klar over. Gratulerer med dagen igjen. Du deler dagen din med ganske mange navn I listen min I hvert fall. For eksempel Eagle Eye Cherry, en svensk-amerikansk sanger. Han ble født I 1971. Tracy Lords, som diplomatisk oppført som skuespillerinne og sangerinne. Hun da I kategori pornografisk. Født I 1968. Vi har... Nå går jeg oppover her, for jeg synes jeg så noen gamle kjente navn. Jo, her vi til Eva Perón, den argentinske første damen. Hun ble født på dagens dato I 1919. Uansett, gratulerer til alle.

Jeg synes det har vært god innsats I dag. Jeg har sett flere, skal vi kalle det fantasifulle innslag på svar. Her har det vært alt fra Pirates of the Caribbeans hjemby og så videre, men riktig svar I dagens quiz Kap Verde. Et land vi kanskje ikke snakker så mye om, men det var et viktig land I hvert fall. Dessverre under den atlantiske slavehandel, og det var pirater som holdt til der og så videre, men dette har blitt til historier som de nå livnærer seg av på Kap Verde, som en del av turistnæringen, selv om det også et vakkert land. Det derfor folk reiser dit. Utlendinger investerer også store penger her, og nå vet jeg ikke sånn om de offisielt et en sånn skatteparadis, men det vel ikke helt til å støkke under en stol at den kanskje der. Kap Verde, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den. Om du ikke gjorde, så det flere muligheter som kommer, naturligvis. Vi fortsetter med musikken.

0: Husker du Pussycat Dolls? Ja, de hadde jo noen hit. Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt, Ashley Roberts heter de tre damene. Og de var superpopulære på begynnelsen av 2000-tallet. Og så har de da tenkt på en sånn comeback-turné. Lansert comeback-turné. 33 konserter skulle det bli rundt omkring I Nord-Amerika, altså USA og Kanada. Kun en av disse 33 konsertene blir gjennomført. De andre avlyst. Det har nesten ikke blitt solgt billetter I det hele tatt. Denne comeback-turnéen, den kommer også til Norge, men den blir det noe av. Her det åpenbart et behov for Pussycat Dolls. De dukker opp den 10. september I Oslo Spektrum, og da har de med seg Lil' Kim som gjest. Så det bare å begynne å glede seg.
1: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Aldersgrensen for å spille bingo 18 årlig. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker-rigene.

Vi I gang med time nummer to av dagens kaffepause. Velkommen til Gars. Hvis du akkurat har slått på radioen, så har du gått glipp av en quiz. Men det kommer da en til, så fortvil ei. Her det muligheter fortsatt. Og så skal vi se, jeg har kommet til noen meldinger. Jeg bruker jo å snakke om hvordan du sender meg meldinger ved starten av programmet, og da det slik at du bruker sosiale medier. Det du liker best, bruker jeg å si, og bare søk meg opp der. Jeg på nesten alle sammen. Jeg heter Endre Lundgren. Jon har skrevet til meg. Og Jon skriver, hei Endre, jeg har kjøpt ny bil. Jeg ikke fornøyd, neste melding ut. Og så har han tatt bilde av bilen, og det ikke noe galt med bilen i seg selv. Det noe galt med hva som har skjedd med bilen. Den nemlig totalvraket. Jeg spurte, går det bra med deg eller? Og så står det bare tilbake, med meg går det bra. Husk å sette på håndbrekket du, står det bare videre.

Jeg har funnet frem den røde kulepennen her. Den trenger jeg for å gjøre det helt klart og tydelig hva jeg har lest og hva jeg ikke har lest. Noen ganger så går jeg litt i sur, nemlig. Det quiz. Vi skal finne frem til et årstall sammen. Hvordan finner vi 50 årstallet? Vel, vi har tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Mot slutten av timen kommer det en fasit. Den fasiten avgjør om du har rett svar eller ei, selvfølgelig. Men også opp til deg selv på det tidspunkt som dommer I din egen konkurranse, hva du eventuelt skal premieres med. Og jeg advarer deg litt showbiz. Oi, nå slår jeg mikrofonen her. Litt showbiz innbakt I ledetrådene for denne oppgaven. Årstallet, det vil nok være klart for deg etter hvert. Vi starter med at denne høsten, dette året, så slippes filmen Saturday Night Fever. Og særlig musikken har jo holdt seg levende. John Travolta I hovedrollen for øvrig. En film som for noen udødelig, men hvilket år var det?

står på en haug av sånne mailinglister, og de jammen i gang i dag, vil jeg si. Plinger stadig vekk her i skjermen, og det liksom inn og slette, lagre, fjerne. Nå, vi tilbake igjen ved dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter et årstall. Og den aller første ledetråden som vi kom med litt tidligere var at det var høsten dette året at filmen Saturday Night Fever kom ut. John Travolta i hovedrollen, og musikken selvfølgelig. Det jo den man gjerne har et størst forhold til akkurat nå. La oss ta med oss en litt sånn showbiz-variant til. Sex Pistols også aktuelle dette året. De slapp albumet Nevermind the Bollocks, Here Are the Sex Pistols. Richard Bransons Virgin, som ga ut platen, som veldig mange platebutikker nektet å føre, og det fikk jo flere til å ha lyst på den, en eller annen grunn. Platen den gikk rett til førsteplass i England etter bare en uke ute. Men hvilket år var det?

noen synes jeg vi er flinke. Mottar flere meldinger med mange som er innpå rett svar i hvert fall, om ikke akkurat rett på. Gått ganske fort og på en måte stille inn radaren på rett område, later det til. Vi er altså på utkikk etter et årstall. To showbiz-ledetråder til å starte med her. Den første handlet om filmen Saturday Night Fever, som kom ut høsten i det året vi ute etter. John Travolta i hovedrollen, og ja, så er det musikken da, som på en måte har levd lengre enn filmen. Nummer to, også musikk. Sex Pistols slapp albumet Nevermind the Bollocks. Here Are the Sex Pistols kom ut på Richard Bransons plateselskap Virgin. Mange platebutikker nektet å selge albumet, men det stoppet ikke Sex Pistols fra å gå rett i førsteplass i England etter bare en uke ute i butikk. Og så er det siste ledetråd, og da blir det politikk. Trygve Bratteli og hans regjering kom seg gjennom et stortingsvalg dette året og ble gjenvalgt for en periode til. Hvilket år var det? Dette er Sørlandsradioen. Vi skal ta tak i merkedagene for dagen i dag. Det er jo sånn noen ganger at merkedagene kommer litt bak på en, og det er jo greit. Så får man plutselig et sånt innskudd, skulle jeg til å si. Et påskudd til å gjøre noe spesielt ut av dagen. For eksempel, det er verdens passorddag i dag. Hvor sikkert er ditt passord? Hvordan løser du hele passordsituasjonen? Har du ett passord du bruker på alt, eller har du forskjellig på alle sammen? Hvordan husker du det i så fall? Det er den store turismedagen i dag. Det er dagen for drinken Cosmopolitan. En jeg ikke er spesielt glad i, men det kan jo være at du er, så kjør på. Interessant nok, den store bededag i dag. Lag en bokdagen. Det er å sikte ganske høyt, men hvorfor ikke? Du kan i alle fall begynne i dag hvis du har lyst til det. Og det er bare litt av det du kan finne på i dag.

har fått kreative forslag på hvilket årstall det var vi skulle til. Det var en som foreslo 1951, og det var da voldsomt. Så gammel ikke Saturday Night Fever. Ei heller Sex Pistols. Men de gamle nok. 1977 riktig svar nemlig, så det begynner jo å bli et lite stykke tid siden i hvert fall. Det var dessuten det året hvor det var stortingsvalg her hjemme, og Trygve Bratteli, som hadde vært statsminister i en periode, allerede ble gjenvalgt, og hans regjering fikk muligheten til å kjøre på. En runde til. Og sånn går det jo gjerne hvis det en regjering som folk setter pris på. Det var det. 1977 korrekt svar i denne runden av quizzen, og så håper jeg at du kan krysse av til høyre der, og si at du fikk til dette. Og nå det egentlig bare spørsmålet om hvordan du skal løse premieringen, for det jo opp til deg. Hvordan skal du premieres for dette? Nå gir jeg deg en sånn carte blanche til å finne på noe spennende til deg selv. Ikke kjøp ny bil da, det kanskje litt for voldsomt.

Vi bruker jo å snakke om historie, sånn omtrent på dette tidspunktet hver dag. Og det tenkte jeg vi skulle gjøre nå også, og det har da skjedd litt av både den ene og annen art. La oss skru tiden tilbake til 1945. Knut Hamsun. Kjent norsk navn, kjent norsk forfatter, og en som man egentlig har litt lyst til å skryte av. Men ta med deg denne I beslutningsgrunnlaget, for det var nemlig på dagens dato I 1945 at han publiserte det som selv da var en oppsiktsvekkende og rosende nekrolog av Adolf Hitler. Dette gjorde han I Aftenposten, og det dessverre noe vi må leve med. Og så har vi 1994, husker du skrikmaleriet som ble stjålet fra Nasjonalgalleriet I februar samme år? Vel, her, den 7. mai, så blir det funnet.

Jeg har falt over en litt, litt interessant sak, men den egentlig interessant fordi dette en samtale jeg godt kunne hatt med noen gode venner. Det gjort en undersøkelse av menn og kvinner som har flere personligheter. Og særlig en kvinne her har skapt litt, litt diskusjon. Hun har 25 forskjellige, både kvinnelige og mannlige personligheter, men... Når de går i speilet, hva ser de der? Og det selvfølgelig mange forskjellige eksperter som har uttalt seg og sagt sitt. Og kvinnen selv, hun sier at hun har problemer med å se en voksen person i speilet. Til tross for alle disse forskjellige personlighetene, så altså det visuelle ikke nødvendigvis det samme som foregår inni hodet samtidig. Jeg synes det var en interessant sak i hvert fall. Det torsdag, lille fredagsaften, og her det jo alle muligheter til å gjøre noe ordentlig stort ut av dagen. Det som gjenstår av den i hvert fall, spise noe spesielt, få noe godt i glasset, og virkelig hygge seg. Og husk på et eller annet tidspunkt i løpet av kvellinga å stryke flagg. Det skal opp i morgen. I morgen det frigjøringsdag, offisiell flaggdag i Norge. Flere større arrangementer som du kan delta på for å vise både heder og ære, ikke minst for dem som ga sin liv og kjempet for Norge under 2. verdenskrig, men også i moderne konflikter. De som har vært i Afghanistan, Libanon, Jugoslavia og så videre. Men det i morgen. Vi skal naturligvis gi litt heder og ære herfra også. Det planen i hvert fall. Dagens kaffepause ferdig. Jeg har ikke annet å tilføye, annet enn ha en fantastisk torsdag, og hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til i morgen.